0: Ян, кой ти не можеш ти днирать брига мене, кър маш байто цілу в Расуло.
1: Yeah,
0: Пренаула штата, заготова те брига. Не да те не брига.
1: Треба поїздилет назад, ще довго бо.
0: Се ще видно прах двигує все посуд, а та прах...
1: Ту, зде треба прах спуцат попа, ако сам реку. Сам ще лепе створи.
0: Но то створи слушне скрбі, кар їх маш, не. То е, о! Шоу домов. Радио Ена.
2: In še več dobre glasbe.